0: Jamawi ditemui media selepas meninjau ketibaan penghantaran lembu berkenaan di Sabah Port, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Sabah turut memperoleh 395 ekor lembu tenusu serta 800 ekor kambing boer dari Melbourne dan New Spain. Keseluruhan perolehan ternakan itu merupakan sebahagian usaha kerajaan negeri memperkukuh industri penternakan serta meningkatkan mutu genetik ternakan tempatan. Kota Kinabalu bakal diperkasa sebagai bandar raya pintar menerusi pelaksanaan projek bernilai kira-kira RM300 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2028. Ia sekaligus meningkatkan kecekapan pengurusan bandar, keselamatan awam dan penyampaian perkhidmatan kepada penduduk. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bandar pintar Kota Kinabalu yang bermula pada 6 Ogos lepas itu menggunakan dana pemberian perkhidmatan sejagat USP. Ia dilaksanakan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek itu melibatkan pembangunan rangkaian gentian optik dan Wi-Fi awam, pembangunan 50 km rangkaian teras, 308 km rangkaian sambungan akhir, penyediaan 822 unit tiang pintar serta tiang pelbagai guna dan pembinaan pusat kawalan operasi rangkaian NOCC. Ia ditemui media selepas meninjau tapak pembangunan NOCC di Kota Kinabalu. Tiga pengamal media Sabah menerima sumbangan menerusi tabung Kasih Hawana bagi membantu meringankan beban mereka. Penyerahan sumbangan disempurnakan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Tiga penerima itu Kamarudin Abdullah dan Floris Philip dari RTM Sabah serta Muhammad Fairuz Muhammad Yazir dari Media Prima. Bercakap kepada media, Tio berkata sejak penubuhannya pada 2023, Tabung Kasih Hawana telah menyalurkan bantuan kepada 864 penerima dengan jumlah keseluruhan sumbangan 2.5 juta ringgit.
1: Melaluilah tabung ini untuk rakan-rakan wartawan ataupun veteran-veteran yang memerlukan bantuan, bolehlah hubungi urus setia yang sebenarnya adalah bernama telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi urus setia untuk tabung ini supaya kita boleh buatlah serahan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Tony Ching. Sementara itu, Persatuan Wartawan Sabah SJA mencadangkan supaya Tabung Kasih Hawana memperluaskan skop bantuannya dengan menyediakan kemudahan saringan kesihatan awal kepada pengamal media, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah kesihatan akibat tuntutan tugas. Presidennya Maria Doksil berkata kemudahan itu dapat membantu pengamal media mengenal pasti masalah kesihatan lebih awal, sekaligus membolehkan mereka mendapatkan pemeriksaan dan rawatan sewajarnya. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya, termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancakkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat.
2: Dan mudah-mudahan ini dapat diterjemahkan kepada manfaat ekonomi kepada Sabah secara umumnya dan kepada rakyat ataupun komuniti di sekitar Gunung Kinabalu secara khususnya.
0: Dato' Iwan yang juga Adun Kedamaian ditemui selepas merasmikan Tamu Geopark Daerah Kota Belud di Dataran Kota Belud. Penganjuran Tamu Geopark mampu mempromosi Kota Belud menjelang Tamu Besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah berharap menerima bahagian yang adil dan signifikan daripada peruntukan RM700 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang disediakan khusus bagi projek-projek kecil pihak berkuasa tempatan PBT. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab berkata, Sebahagian besar daripada peruntukan yang diumumkan itu diharap sampai ke Sabah. Ini kerana PBT di Sabah mempunyai keperluan penting untuk ditangani seperti naik taraf taman awam, penyelenggaraan dan naik taraf tandas awam selain naik taraf gerai peniaga dan pasar awam. Naik taraf itu memberi manfaat kepada penduduk, peniaga dan pengunjung. Beliau juga berharap peruntukan kepada PBT itu turut melibatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan bandar bagi membantu mencegah jenayah dan vandalisme. Pembinaan kuartus baru di Depo Tahanan Immigration Papar di Sabah menerusi Belanjawan 2027. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban dalam satu kenyataan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kebajikan serta kesiapsiagaan anggota Jabatan Immigration Malaysia JIM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan. JIM turut menyambut baik pengumuman pembinaan Pejabat Immigration Keningau di Sabah yang dijangka memperkukuh keupayaan jabatan dalam menyediakan perkhidmatan lebih sistematik, selesa dan cekap kepada masyarakat setempat. Ketika membentangkan Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Immigration Langkap di Perak dan Papar, Sabah yang memanfaatkan hampir 900 anggota dengan kos lebih RM500 juta. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan AMTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud, Sabah mulai 12 hingga 20 Oktober ini. Bahagian Perhubungan TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ia bagi meningkatkan kepolisoperasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Empat kaki tangan RTM Keningau menerima anugerah sempena Majlis Apresiasi Media Pedalaman, iaitu Anugerah Wartawan Harapan dimenangi oleh Duli Simon, Anugerah Penyiar Radio Terbaik Hector Zaimin dan Anugerah Fotografi Terbaik dimenangi oleh Rizalmi Liman dan Imelda Justin. Anugerah disampaikan Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd Dato' Victor Peter Paut. Terdahulu, Dato' Victor berkata media berperanan penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada masyarakat selain penghubung suara rakyat dengan pihak yang membuat keputusan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Jawan 2027. Bisma Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset ya, kerosakan aset dan sebagainya. Saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours kena diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya. You should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300 ribu penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluangnya sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang cukup dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan perpindahan. Yang berikutan, paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM.
2: Sandakan FM.
1: Sama-sama.

0: Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu ini. Dan pastinya kita pun sudah mengetahui ya antara intipati pembentangan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ya. Dan pastinya antara yang boleh kita kongsikan ini bantuan awal persekolahan yang ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk persiapan bagi sesi persekolahan tahun depan 2027 ya, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata sebanyak 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal ini dengan peruntukan RM1 bilion. Jadi ini sedikit sebanyak dapat meringankan lagi beban ibu bapa ya, untuk persiapan sebenarnya untuk persiapan sesi persekolahan di tahun hadapan 2027. Itu dia antara yang terkandung dalam Belanjawan 2027, bantuan awal persekolahan yang ditingkatkan kepada RM200 bagi setiap murid.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Perkeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Belanjawan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Cawan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sebentar lagi, Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.

0: Cawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pelampinan dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: PTH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan Jerebo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kad laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Sesulan situasi semasa Jerebo dalam negara, murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang. Diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermaksud Jelebu, kita punya dua, satu yang dipimpin oleh HTJ di mana Jelebu di bawahnya masuk Ponixen dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Robiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Robiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti di Perlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah, melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 53.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai RM26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai RM7 juta kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita. Menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menambahkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Dato' Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Belanjawan 2027, Lisa Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

rakyat Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah di Kota Kinabalu. Tawaran beasiswa kepada 4,200 penjawat awam menerusi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka peluang meningkatkan kelayakan akademik dan mengembangkan kerjaya khususnya bagi mereka yang berdepan kekangan kewangan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad berkata, inisiatif Menerusi Belanjawan 2027 mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap hasrat penjawat awam untuk melanjutkan pengajian. Peluang itu membolehkan penjawat awam meningkatkan kelayakan akademik daripada peringkat diploma hingga doktor falsafah sekaligus memperkukuh kompetensi dan membuka ruang meneroka laluan kerjaya baharu dalam sektor awam. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam temuramah eksklusif di Kota Kinabalu. Menurutnya, peningkatan kos sara hidup menyebabkan sebahagian penjawat awam terpaksa menangguhkan hasrat menyambung pengajian kerana tidak mampu menanggung kos pendidikan sendiri. Sehubungan itu, beliau menggalakkan penjawat awam yang memenuhi syarat supaya merebut peluang itu bagi meningkatkan kemahiran dan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. 6 individu cedera, 5 daripadanya parah dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di Taman Golf View, Jalan Bundusan Penampang pagi tadi. Mangsa terdiri daripada 2 lelaki yang menaiki kenderaan pertama serta 4 individu dalam kenderaan kedua, termasuk seorang wanita, 2 kanak-kanak dan seorang bayi perempuan yang cedera ringan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.49 pagi dan menggerakkan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang ke lokasi. Pasukan bomba yang tiba 21 minit kemudian memberikan rawatan awal sebelum semua mangsa dihantar ke hospital menggunakan ambulans KKM dan jendera EMRS bomba. Operasi yang turut dibantu PDRM serta KKM itu ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.57 minit pagi. 48 pasukan menyertai Premier Pickleball Tournament 2026 yang menggabungkan aktiviti sukan dengan usaha meningkatkan kesedaran membasmi polio menerusi kempen End Polio Now. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penganjuran seumpama wajar diteruskan kerana sukan bukan saja memupuk gaya hidup sihat, malah mengeratkan perpaduan dan membina semangat kerjasama dalam masyarakat. Beliau berucap pada majlis penutupan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Menurutnya, perkembangan sukan pickleball turut membuka peluang dalam bidang kejurulatihan, pengurusan sukan, keusahawanan dan pelancongan sukan sekaligus berpotensi menyumbang kepada ekonomi negeri. Beliau turut menggalakkan lebih ramai golongan belia menyertai aktiviti sukan selain menyokong kempen kemanusiaan bagi merealisasikan matlamat dunia bebas polio. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Hewan Semasa. Saya Muhammad Kunurizu Ahmad, Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: 2027, Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: disandakan berpotensi sebagai hub pelancongan antarabangsa baru Sabah melalui inisiatif penerbangan sewa khas di bawah Belanjawan 2027. Selain membuka laluan terus dari luar negara ke daerah itu, ia sekaligus menarik kemasukan pelancong khususnya Eropah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata, Belanjawan 2027 membuka peluang baru bagi sektor pelancongan Sabah termasuklah geran sepadan penerbangan antarabangsa dan sewa khas untuk merintis laluan terus baru ke Malaysia. Beliau ditemui media pada majlis penutupan program Hunt and Eksplorasi 1.0 di Sandakan. Dato' Jeffrey optimis program Hunt and Eksplorasi 2.0 akan dianjurkan pada skala besar tahun depan dengan melibatkan Sandakan dan Kinabatangan dengan kerjasama Tourism Malaysia dengan pelibatan pempengaruh bagi memperluas lagi promosi destinasi pelancongan kedua-dua daerah terlibat. Pendekatan holistik bina perkasa dan siaga menjadi teras program Kampung Angkat Madani APM di Kampung Bokara bagi meningkatkan kesejahteraan serta kesiapsiagaan bencana penduduk setempat. Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi, Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berterusan. Katanya aspek bina dan siaga terus merangkumi pelbagai projek pembangunan fizikal dan naik taraf infrastruktur asas yang telah dan sedang dilaksanakan serta pendedahan mengenai pengurusan risiko bencana termasuk latihan, simulasi dan pendidikan kesedaran kesiapsiagaan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan peluncuran program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Jabatan Perdana Menteri di Kampung Bokara, Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi, Amirul Amin Rashid. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Membaca dan menghayati Al-Quran mampu menjadi terapi dalam kesihatan rohani dan jasmani. Ia sekaligus ruang kepada pembaca mendekati serta mendalami ilmu Al-Quran. Pengerusi Skuad Antidadah Kebangsaan Daerah Sandakan, Ustaz Muhammad Sufan Bahrim berkata, seiring dengan matlamat utama program ini yang turut melibatkan bekas prospek yang dibebas dan keluarga antara usaha murni skuad dalam membantu pemulihan dalam komuniti. Beliau ditemui pemberita RTM pada program Majlis Khatam Al-Quran Skuad Antidadah Peringkat Kebangsaan Peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Seramai 200 peserta terdiri pelajar tahfiz, bekas prospek dan keluarga menyertai program Khatam Al-Quran Skuad Antidadah Kebangsaan Daerah Sandakan 2026. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah utara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sandakan hub pelancongan antarabangsa baru Sabah. Kampung Angkat Madani APM tingkat kesejahteraan dan kesiapsiagaan. Berita disunting Salih Jikri, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JB kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Santai bersama hanya Sandakan FM.

Rock FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Senin untuk petang ini dibawakan kepada anda. Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan akan menganjurkan Karnival Kita Madani pada 17 Oktober 2026 di sekolah berkenaan. Karnival yang bermula seawal pukul 7 pagi hingga 12.30 tengah hari ini disasarkan kepada semua warga SMK Sandakan, ibu bapa dan komuniti setempat. Karnival Kita bermaksud karakter, inovasi, tanggungjawab dan juga aspirasi di peringkat sekolah dilaksana untuk menyemai nilai jati diri dan kebersamaan dalam kalangan pelajar. Ia juga dilaksana bagi menterjemah kerangka nilai generasi madani ke dalam aktiviti interaktif bagi memupuk pembudayaan etika dan sasiat terpuji dalam kalangan murid.

0: Cawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.

0: Belanjawan 2027 di Semadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Demikian tadi bersama dengan Encik Khalil Sabuh, Timbalan Pengerusi Majlis Belia Bahagian Sendakan, yang menjadi tetamu khas kita dalam rancangan Dialog di Empat untuk Pasca Belanjawan 2027. Apa kata beliau? InsyaAllah esok kita akan sekali lagi bersama dalam Dialog di Empat Pasca Belanjawan 2027 bersama dengan tetamu seterusnya.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pupuk kesedaran keselamatan seawal usia. Perkukuh akses pendidikan berkualiti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zarif Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Saya yakin inisiatif agrobestari kemas ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zona pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
1: Dato' Iwan ditemui selepas menyempurnakan kursus agrobestari anjuran kemas daerah Penampang di Dewan Terbuka Kampung Timpogoh, Babagon, Penampang. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Penampang bersetuju menyalurkan peruntukan bagi pembinaan sebuah bangunan sahabat komuniti desa tahun hadapan. Kemudahan itu boleh digunakan untuk pelbagai program kemas termasuk agrobestari. Seramai 20 peserta sahabat komuniti desa menerima kit hidroponik masing-masing sebagai usaha membantu mereka mengusahakan tanaman dan meningkatkan pendapatan. Penglibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancakkan ekonomi setempat.
2: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
1: Dato' Rina berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, tawaran jawatan tetap kepada lebih 9,000 doktor kontrak menerusi Belanjawan 2027 disambut baik. Namun, isu kekurangan pegawai kesihatan di Sabah dan Sarawak turut memerlukan perhatian serius. Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd, Datuk Victor Peter Paut berkata, kerajaan disaran memberikan keutamaan kepada latihan anak kelahiran kedua-dua negeri itu bagi memastikan lebih ramai tenaga kesihatan tempatan dapat berkhidmat di negeri masing-masing.
4: Adalah lebih baik jika kerajaan melatih mereka-mereka yang berasal dari negeri Sabah atau Sarawak agar tidak ada lagi alasan untuk menolak segala offer kepada negeri Sarawak dan juga Sabah untuk berkhidmat di jabatan kesihatan ini. Ini untuk mengatasi kekurangan kaki tangan pegawai-pegawai kesihatan di kedua negeri ini.
1: Dr. Peter Paut. Selain itu, beliau mencadangkan agar insentif dan elaun perkhidmatan dipertingkat bagi menarik lebih ramai pegawai kesihatan berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Langkah itu penting bagi mengatasi kekurangan tenaga kerja sektor perubatan di samping menghargai pengorbanan serta peranan pegawai kesihatan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Orang ramai sambut baik peningkatan peruntukan RM16 bilion bagi sumbangan asas rahmah SARA dan sumbangan tunai rahmah STR dalam Belanjawan 2027. Penduduk di Kampung Babagon Pinampang yang ditemui berharap bantuan berkenaan terus ditambah baik bagi membantu isi rumah menangani peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Philip Sidah, Monis Dimbun dan Virus Peter Quill.
5: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam SARA dan STR ini dapatlah meringankan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
6: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos SARA hidup semakin tinggi, sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
7: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
1: 48 pasukan menyertai Premier Pickleball Tournament 2026 yang menggabungkan aktiviti sukan dengan usaha meningkatkan kesedaran membasmi polio menerusi kempen End Polio Now. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penganjuran seumpama wajar diteruskan kerana sukan bukan sahaja memupuk gaya hidup sihat malah mengeratkan perpaduan dan membina semangat kerjasama dalam masyarakat. Beliau berucap pada majlis penutupan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Menurutnya, perkembangan sukan pickleball turut membuka peluang dalam bidang kejurulatihan, pengurusan sukan, keusahawanan dan pelancongan sukan sekaligus berpotensi menyumbang kepada ekonomi negeri. Beliau turut menggalakkan lebih ramai golongan belia menyertai aktiviti sukan selain menyokong kempen kemanusiaan bagi merealisasikan matlamat dunia bebas polio. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pupuk kesedaran keselamatan seawal usia. Perkukuh akses pendidikan berkualiti. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.

Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif My Commuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok kita tangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan.

0: ya, trivia yang pertama untuk kita bawakan kepada anda, trivia santai. Menerusi goyang kaki lima, kita bercakap mengenai Temple Puji Shi Sandakan yang terletak di Jalan Sisili Sandakan.
1: Nombor 66, Jalan Seremban, Kampung Negeri 9.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5. Ada yang bergoyang kaki. Pakcik-pakcik kita di rumah, maklumlah, teringat dulu-dulu lagu medley pop ye, kumpulan The Surah 2. Goyang kaki, goyang kepala, goyang punggul, goyang pinggang. Apapun, terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1. Nampaknya hujan membasahi bumi Sandakan. Anda yang sedang memandu, pastikan sentiasa mengikuti peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Pandu cermat, jiwa selamat. Pak kata orang, biar lambat asal selamat. Okey, menerusi rancangan Goyang Kaki 5 untuk petang ini, trivia santai yang seterusnya akan dibawakan kepada anda mengenai Rainforest Discovery Center, Rainforest Discovery Center, RDC, yang merupakan salah satu pusat pendidikan alam sekitar dan ekopelancongan yang paling popular di Sandakan. Terletak di dalam hutan simpan Kabiri Sepiluk, tempat ini menjadi pintu masuk paling mudah untuk anda merasai sendiri keindahan hutan hujan tropika Borneo yang tulen. Selain dapat merasai keindahan hutan hujan tropika Borneo, RDC juga merupakan syurga pemerhati burung antarabangsa. Terkenal di seluruh dunia dalam kalangan bird watchers, hutan ini menampung lebih daripada 300 spesies burung. Dan juga RDC menjadi tuan rumah rasmi bagi acara tahunan berprestige Borneo Bird Festival yang menarik minat ramai jurugambar ataupun fotografer hidupan liar antarabangsa. Dan tarikan paling ikonik di RDC ini ialah jabatan gantung kelulinya sepanjang 347 meter. Setinggi kira-kira 25 meter dari lantai hutan. Dan di sepanjang laluan ini terdapat menara pemerhati yang dinamakan sempena nama burung seperti Bristle Head Tower dan Hornbill Tower. Tiga tower ataupun menara di dalam RDC ini, dan baru-baru ini menerusi Hunt and Explore anjuran Tourism Malaysia, saya berkesempatan menyertai Hunt and Explore race ini. Saya berkesempatan menaiki tower setinggi 27 meter dari lantai hutan. Penat naik tangga tersebut. Walaupun waktu operasi biasa tamat pada pukul 5 petang, pengunjung dibenarkan berada di laluan kanopi sehingga jam 7 malam. Malah ada aktiviti night walk berpandu khas. Kenapa ada night walk? Kerana waktu maghrib adalah masa terbaik untuk menyaksikan giant flying squirrel ataupun tupai terbang gergasi meluncur bebas dari pokok ke pokok. Juga RDC merupakan rumah kepada pokok gergasi berusia ratusan tahun. Terdapat sebatang pokok ikonik yang dipanggil Sepiluk Giant. Pokok jenis raya kuning ataupun Yellow Seraya

0: Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu dengan tadi rancangan Goyang Kaki 5 telah pun dibawakan kepada anda. Dan pun pukul 5.51 minit petang. Nanti kan pukul 5.56 minit petang untuk masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
1: Allah

0: nasyama.
1: Dan puak pihak kiri. Alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiquna sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pelancawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Sanakan FM mengimbau kenangan.

Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang dekat 6.19 minit petang. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib yang telah pun masuk seawal pukul 5.56 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, solat fardu isyak ialah pada pukul 7.06 minit malam nanti. Maklumat kepada anda, Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan akan menganjurkan Karnival Kita Madani pada 17 Oktober 2026 di sekolah berkenaan. Dan karnival yang bermula seawal pukul 7 pagi hingga 12.30 tengah hari ini disasarkan kepada semua warga SMK Sandakan, ibu bapa dan komuniti setempat. Maklumat juga, karnival kita ini bermaksud karakter inovasi, tanggungjawab, aspirasi di peringkat sekolah dilaksana untuk menyemai nilai jati diri dan kebersamaan dalam kalangan pelajar. Ia juga dilaksana bagi menterjemah kerangka nilai generasi madani dalam aktiviti interaktif bagi memupuk pembudayaan etika dan sasia terpuji dalam kalangan murid. Program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini menggabungkan fokus pembentukan karakter murid dan hala tuju Rancangan Pendidikan Malaysia ataupun RPM. Meneruskan pertemuan kita untuk Santai Kenangan petang ini, terimalah UK sudah tiada tunasnya. Ini dia. Allahyarham Sudirman Haji Arshad, di dalam sepi itu untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

0: Jawan 2027. Lisa Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: dengarkan lagu-lagu retro terbaik kami sajikan kepada anda setiap petang. Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 6.34 minit petang. Senja melabuhkan tirainya. Malam mula menjelma. Pastinya ramai kalangan perantau di daerah sendakan ini akan mula merindukan kampung halaman. Rindu itu kampung, rindu kampung itu satu hal. Tapi rindu diri sendiri yang dulu tu lagi berat. Perantau mengajar diri kita untuk mengerti erti sunyi yang sebenar. Sakit, demam, tanggung sendiri. Tapi inilah harga sebuah kedewasaan buat keluarga di kampung. Rindu dititipkan untuk anda semua.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarut.

Kesedaran keselamatan diri, keberanian dan nilai perpaduan perlu dipupuk seawal usia kanak-kanak bagi membentuk keupayaan membuat keputusan yang baik sebelum melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, program seperti Smart Start School penting dalam mendidik kanak-kanak mengenali hak keselamatan diri, berani berkata tidak serta melaporkan situasi mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercayai. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan di Sandakan. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Henry Idol. Persidangan Antarabangsa Kepimpinan Sekolah Pulau Paksi 2026, Platform Perkukuh Kepimpinan Digital dan Tingkatkan Kualiti Pendidikan khususnya di kawasan pulau serta pedalaman. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, cabaran geografi, kemudahan infrastruktur dan akses kepada sumber pembelajaran perlu diperkukuh bagi memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti. Kementerian turut menyediakan kemudahan seperti komputer riba, papan pintar, Starlink, tenaga solar dan generator bagi menyokong pembelajaran digital di kawasan yang berdepan kekangan liputan internet serta bekalan elektrik. Katanya pengetua dan guru besar bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin pendidikan, malah bertanggungjawab terhadap keselamatan serta kebajikan guru dan murid. Beliau berucap pada pembukaan Paksi 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Jordan Jude Elron. Persidangan anjuran bersama KPSTI UMS serta Institut Aminuddin Baki itu turut menghimpunkan peserta dari Indonesia, Filipina dan Maldives bagi berkongsi ilmu serta amalan terbaik kepimpinan sekolah. Penglibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancakkan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Peserta Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil muncul tempat ketiga pada Kemuncak Bintang Piramli 2026 dengan mendendangkan lagu Gelang Suasa. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil. Juara Kemuncak Bintang Piramli 2026 disandang Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi dari Zon Utara dengan lagu Derita menerima hadiah RM20,000, trofi dan sijil. Manakala naib Johan menjadi milik peserta Tuan Rumah Zon Sarawak, Mahathir Zailani, menerima RM15,000 trofi dan juga sijil. Sementara persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan dengan membawa pulang RM2,000 trofi dan sijil. Hadiah disampaikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg. 6 finalis berentak pada pertandingan yang berlangsung di Arena Gemilang di Tar Putra, Universiti Malaysia Sarawak Sarawak Unimas, Sarawak malam tadi. Sekian berita tadi disunting mulih gubong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus ba?

0: 95.7 FM.
1: Kelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Anak-anak ini amanah buat untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
1: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
2: Awau 95.7 FM.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

14 Oktober 1977 pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
3: kepada... Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Jelasnya, adaptasi perubahan iklim juga perlu diterapkan dalam pengurusan bandar merangkumi sistem perparitan, sanitasi, kawalan, banjir dan pemeliharaan hutan bakau serta sungai. Usaha itu sekaligus mampu mewujudkan bandar yang lebih selamat, berdaya tahan dan mampan. Dato' Seri Haji Ji berucap merasmikan dialog Meja Antarabangsa Kota Kinabalu KKIMD 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Joniston Bangkuai. Peningkatan peruntukan sektor kesihatan dalam belanjawan 2027 perlu disusuli langkah konkret bagi menangani kekurangan petugas kesihatan, khususnya doktor dan tenaga perubatan di Sabah. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata, peningkatan peruntukan kesihatan merupakan langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1962 MA63, terutama dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Beliau turut menegaskan tuntutan berkaitan peruntukan perlu mengambil kira kepentingan semua negeri selain mengekalkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau juga berharap belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas khususnya jalan raya bagi merancangkan ekonomi dan meningkatkan akses perkhidmatan awam kepada rakyat. Dato' Rina ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Sementara itu, dalam program berkenaan, Dato' Rina berkata penganjuran kejohanan seumpama bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sehat, malah mengeratkan hubungan komuniti dan menyokong usaha kebajikan. Jelasnya, golongan wanita perlu sentiasa mengutamakan kesihatan diri agar mampu terus menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau turut menegaskan agar wanita terus meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan payudara serta membuat pemeriksaan bersesuaian selain mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Kejohanan yang turut menyokong usaha berkaitan kanser payudara itu disertai kira-kira 136 peserta wanita. Dato' Rina berharap program seumpama dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti, khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Pertambahan jumlah pesakit bagi perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau menjadi cabaran yang memerlukan perhatian berterusan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, pihaknya telah menambah baik ruang rawatan dan peralatan selain menyusun semula penempatan pegawai terapi cara kerja bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit kekal menjadi cabaran dan menuntut usaha penambahbaikan diteruskan. Datuk Dr. Azman ditemui RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan perkhidmatan terapi cara kerja akan dibawa ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala sebagai usaha memperluas akses rawatan, termasuk bagi memudahkan pesakit dari kawasan Kelabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Pesawat terbang pasukan repeat. Deras gelombang bulat solid. Roket ku lepas aura dynamic. Beza landasan tak perlu permit. Flow macam kung fu. Bars number one so.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras masa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zahliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zahliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama, dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program turun padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan, manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim dan Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi

0: RM1 kepada 70 daripada 630 ke RM750 dengan sasaran 35,000 penganjuran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4, projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Penyelangi mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan

0: Gegar di langit mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, mengkapan di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46

Pesawat terbang pasukan repeat. Deras gelombang bulat solid. Roket kelepas aura dynamic. Bezalan dasar tak perlu permit. Flow macam kung fu. Bars number one so.

kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan
0: jelas beliau. KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Dato' Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Mohamed dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Mohamed, negara itu terus berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu merta sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
2: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
4: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah. Dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
3: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kerjasama bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memoranda persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa sesi serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada Kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiq Zalatib dalam berita ringkas Sandakan FM. Sandakan berpotensi sebagai hub pelancongan antarabangsa baharu Sabah melalui inisiatif penerbangan sewa khas di bawah Belanjawan 2027. Selain membuka laluan terus dari luar negara ke daerah itu, ia sekaligus menarik kemasukan pelancong khususnya Eropah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, Belanjawan 2027 membuka peluang baharu bagi sektor pelancongan Sabah termasuk geran sepadan penerbangan antarabangsa dan sewa khas untuk merintis laluan terus baharu ke Malaysia. Pendekatan holistik, bina, perkasa dan siaga menjadi teras program Kampung Angkat Madani APM di Kampung Bukara bagi meningkatkan kesejahteraan serta kesiapsiagaan bencana penduduk setempat. Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Hairul Firdaus Akbar Khan berkata, program bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berterusan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Sali Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sandakan FM, tetap

0: generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah, malah merosakkan diri dan masa depan anda. Rodi Crystal di Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Berjaya pagi.